amsi henin tona toy hadida ne adet Yasua odini gav ibi an. Are Yasua wa Nigodimos wa an. Are Yasua wa Yohanna wa imbareo imbali diyaneya. Yahudi baska id idwilo Yasua al-Qudus oki gigiya. Bentoy ukasanay gawib dhai shaabwa anotwa kilaywa idlibriya. Masi warib tarabezati ki se mallagab ibdilriya. Aflay baru kurbaj lile idit orew eshawwa tanowwa. Ukwasana igawi imhaliya. Imhallaga ibdi lendi titarabeza hoy bosya idi. Are egrish hoy birir idi. Eklay irli budhay idhay. Toysi hay firana. Babi ogaw ishra imhin bakwasna idi. Kuryatiyaya uktab ide bibhali shiyan. Uktab ugawiyu krer tun etit iliweb indi malya Yahudi surkina baro ratyan baruk ton tona hayti kwasihak dan ijillay naat mujiza ristinia hon idin Yasua bareo dhay idgi onu kwasanay ogaw katana. Ani are maiti natib masi idirandi idi. Bara onu gawid ur fadik tamunwa asagwir hawla ihi. Are baruk baro mait yinatib masi idir tindiyahan idini tratiyan. Lakin Yasua hay hadidiyib ukwasanay ogaw baro Oknay, ugaru ikti. Aflay baru, tuyati, yakiyani hari, kuryatiyaya, em baru, diyab ikitiyeb, ibhali shiyan. Malya, bara, oktab, amaniyana. Are, Yasua, idet, tona, han amaniyan. Ubaskay, uidib, Yasua, al-Qudusib, Ifi dor. Baru iksiyet timojiza riyan. Uday guida baro amaniyan. Lakin Yasua bare kasse iktin akay. Bare ugaroyo dhay amanab kik. Bare ignayib tifi tona iktin akay. Baru Dhai soti shana kiki. Ufasi lumhaya. Nigodimos idni tak farisi Yahudi surkinayib gal ikti bifi. Baru Yasu idhai amas eayt. Sedna baruk ukwasana fidgayok ikatietak tikatiet tona nikti. Ukwasana gebok behayek are. Timujiza baruk tikwasiet ikwasitak kiha idi. Yasua bariyod hay osdik andihu masi faray baakay ukwasanayt hadayi rini tak kiha idi. Nigodimos ratia kag egrim tak masi itfare shautina sidik tondeti yam shumit maliador itfaritak. Kiha idi. Yasua igubi. Osdi gandihu. Yamwa. Ishukewa. Baafiray. Ukwasanayt. Hadayi. Shumini galan. Dayi kiidi. Ubashar bashar fanri. Lakin. Ashuk shuk. Iferna. Ani. Ibaki malya. Dortit fariya. Andiyek.
ibhali shautiba jabsa. Ubaram toja thari wetka beti nanfi. Wiso temsiwa. Lakin naiso yabu tari naad ebi kitkana. Aflai ishuke fara udhaige bhan. Bagi kati yasua edi. Nigodimos ratia. Tun kakti kati idi. Yasua igubi. Baruk Israeli bitik win ko jabwa. Ten tena ka famtahan. Osdi gandiho. Hinin tinikteni bhalinay. Tirinayet are sonay. Masi bare sokna galhan tudigwat gabbalamab kiki. Ani tobuti ki efen tinate hadidan are barak amanab kittena. Tibirete efen tinate hadidaniek aflay kag amanheb tiyadna. Tebri tak rewab kiki. Tibirete yaab nun baru are wadame oru. Musa umingai asti abkeb ukokwarit aflay wadame oran ibaki asti akami indi. Shauti baro amaninibka midhan udaim imar indi. Ukwasana tudunia winnet areini akai gal oro hi. Aflay baro amaninibka iikidi. Lakin umidhan udaim imar indi. Ukwasana woro tuduniyati ki gadi bikti jillai fidgab kiki. Lakin bariyo gebi tudunia shidhini jillai fidgabu. Balin wor amanin hukmami kiidin. Lakin balin baro amana bakai. Sur akay hukmamaba. Usababu are bara ukwasanay gal or amanab kiken. Hukum are bagdaini. Unur tudunia ea uday lakin gwababahna amagait unurika otbin areyan. Tumagna ishagamen balin kassa onur eribna. Tumakti shagayuna bilawai jillai onur beti ka eyan. Lakin usitki saken balin ukwasanait sinakroitib dayaneb ishaga lawseni jillai onur beti yen idi. Maliya yasua huwa kuryatia huwa yahuda yuhash ibin. Bentoy shaligdor hagitna. Are baru odhay imis. Yuhannahan salim dawilmin. Enoneb guida yam ifinayt. Bentoy odhay imis. Udhay bariodhay yina. Baruhan odhay imis. Tuntuna are Yuhanna osjin. Shuma bakai tikti. Yohannaib kuriyatiae galibua. Yahudib galwa tutaharatet mishguertib imgwassarna. Aflai bara Yohannaib ibenit sedna urduni darag urawib gebok ifi beb baru. Daib dhai tibidheb onta. Baru in mis are udai kassu baro ebin idin. Yuhanna ukwasana hiyab bikaena galhan nat kimri. Ani umasih kaaki. Lakin ani bariyo suri digwatamabu. Adiet tona barakna iknayakna badhibana. Udoba ikatib tudoba ibaribu. Lakin udobay araw
او در قديد ام سيو ودوبا هس ام سيو ونيت اتماديت اني تفرهن بقت ميمين بارو اباكي انوين اني لكن اباكي اندين اد مقواليسي تكويني كسيسوكا وينكا بكاتي تبوتي كاتيب توبوت كنامين توبوتي افن تناتي سكناين لكن تبريتي ايني كسيسوكا وينكابو بارو تونا ترهينيتوا ام سيويتوا سويني ماسي قالهن تديغوتو كغبالميا لكن بريتو تديغوت غبالميني بكا وكواسانا ستكي بكتيت تونا رسيني وكواسانا ايشوك اداد انو اني ويت وكواسانا ديغوتا بكتي وكواسانا ايبالي هديديني وبابا وورو أريني أري ناتكا بريي ياي بداسيا وور آمانيني بكا وميدهن ودايم مري وور إري بكا ميدهن إمار كيدي لكن وكواساناي إغادب بريوكي داين تتماسوني شالا أوخي رويتميرنا أري سكناوا سؤالوا نات راتا تيدنت تبارينك آن اون واساي يدني نايب امبريو سكنا سمانا هون آن شالا كستو هنن هرويتوا براك ترونيتوا هوي تميرن